0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na nju. I dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba.
1: Noći, noći bez sna.
2: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
0: Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv.
0: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

It's like, you was audacious. Yo.

0: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
1: Koncesionar Jadranka DOO, Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Dražica 1, 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Srpanj 2026.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
0: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
6: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
6: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

čovjek šta boja se volit.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
2: Vijesti.
1: Ljubitelji umjetnosti i mačaka imat će priliku razgledati novu samostalnu izložbu slika Cres and Cats, posvećenu jednim od najprepoznatljivijih stanovnika grada, creskim uličnim macama. Autorica kroz 11 novih radova u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život na otoku. Izložba donosi spoj umjetnosti i osobnih priča, a posebnost joj je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da putem virtualne platforme upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak izložbenih slika. Predgovor izložbi napisala je muzeologinja Wendy Babeli, koja ističe kako radovi predstavljaju emotivnu povezanost između autorice otočnog života i životinja koje su postale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti predstavljeno 11 slika velikog formata, dimenzija od 70 do 100 cm, izrađenih u tehnici akrila na platnu. U galeriji Palače Moise u Cresu izložba će biti otvorena do 25. srpnja, a galerija je za posjetitelje otvorena svakodnevno od 10 do 21 sat.
2: Vijesti.
1: Sasvim slučajan susret s dupinima na moru pretvorio se u otkriće. Institut Plavi svijet identificirao je jednog dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Slušate radio
3: 92.8
0: Mali Lošinj,
3: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Marija draga, vroće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
5: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
4: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
5: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
4: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
5: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
4: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
5: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

gleda u nebo. U svaki sutra znakove čitam u oblacima, pa vidim sreću

Drugačija plaća, fališ ko kiša, kad dođu suše, fališ ko osmih, u vrijeme suza. Magija tvoja, s potpisom duše, fali toliko, ko nikad niko. Fali toliko, ko nikad niko.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nakon tragedije u Zagorju čekaju se rezultati obdukcije.
0: U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova Unije zbog migrantske krize u španjolskom gradu Seuti.
2: Posljedice toplinskog vala u Europi, požari u Grčkoj, suša diljem kontinenta.
0: Nastavljaju se vrućine i u Hrvatskoj uz temperature između 33 i 39 stupnjeva. Za jadranske regije i dalje na snazi crveni meteoalarm.
2: U Svetom križu Začretju traje istraga nakon teške obiteljske tragedije u kojoj su nakon dojave o požaru pronađene tri mrtve osobe, otac i dvoje tineđera. Majka u vrijeme tragedije nije bila u kući. Unatoč različitim nagađanjima koja se šire društvenim mrežama, uzrok požara i sve okolnosti tragedije bit će poznati nakon obdukcije. Općina je najavila proglašenje dana žalosti. Više u prilogu Aleksandre Funes.
3: Službene informacije vrlo su šture. Zna se da su vatrogasci nakon dojave o požaru na mjesto događaja stigli za svega 8 minuta, u 10 minuta lokalizirali i ugasili požar i u kući pronašli tri beživotna tijela. Prema informacijama mještana, u kući je živjela četveročlana obitelj, a stradala djeca još su pohađala školu. Tragedija je duboko potresla cijelo mjesto.
4: Čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne. Kaj se baš događalo ne gore. A vidim da su prozori, da vatra bila, da su prozori, no, spaljeni. Oni su se tu doselili, tak da nismo baš ono neki kontakt bili, tak, ali ono, na ulici ili dućanu i tak, ne, dobar dan i tak.
5: Ali jako loše je to bilo. To ljudi su došli svi zvana, niko niš ne zna. I onda na jednom kažu, neko je tu rekao da je troje mrtvih. Onda sam pogotovo bila gotova.
6: Tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
3: U nevjerici je rekao načelnik općine Sveti Križ Začretje Marko Kos. Očevid koji je trajao cijeli dan vodila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Nakon obdukcije tijela trebali bi se znati uzroci požara i smrti troje ljudi. No prema neslužbenim i nepotvrđenim informacijama, otac je ubio svoje dvoje djece, zapalio kuću, a zatim ubio i sebe. Unatoč različitim nagađanjima iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Također, policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji.
2: Iako se stanje u španjolskom gradu Seuti postupno smiruje, ne prestaju reakcije na dolazak oko 60 tisuća migranata na španjolski teritorij. Madrid je kritizirao dio europskih partnera zbog, kako tvrdi, sebičnog i krajnje neodgovornog pristupa migrantskoj krizi. O odgovoru Europske unije ministri unutarnjih poslova država članica raspravljat će utorak na izvanrednom video sastanku. Opširnije Anabela Lajkov.
7: Ovo je bio napad na teritorijalni integritet Seute, poručuje ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska, te ponovio da Seuta nije dio šengenskog prostora, zbog čega, kako kaže, nije bilo razloga za reakcije poput talijanske.
0: Istina je da je većina zemalja Unije izrazila potporu Španjolskoj u ovoj teškoj i složenoj situaciji koju smo okrenuli u kratkom vremenu, no tu su i zemlje koje su pokazale sebičnost i neodgovorno ponašanje. Zamolio bih za više solidarnosti, više odgovornosti i manje sebičnosti. Mislim da upravo Italija zna da surađujemo kad je riječ o migracijama i podsjetio bih na situaciju 2023. i Lampedusu. Neki ljudi doista imaju kratko pamćenje.
7: Na Useutu je u samo nekoliko sati stiglo gotovo 70% od cjelokupne populacije te španjolske enklave na sjeveru Afrike. Čelnik lokalne uprave Juan Jesus Viva zbog toga kaže.
0: Stanovnici Seute i dalje osjećaju nelagodu i zabrinutost. Ključno je sad ponovno odrediti granicu u Seuti u smislu infrastrukture, osoblja, pravila i dostupnih tehnoloških sredstava, jer to je vanjska granica Europske unije u Africi.
8: De frontera exterior de la Unión Europea en África.
7: Španjolske vlasti u međuvremenu su objavile da su uz morski zid između Maroka i Seute postavile plutajuću barijeru dugu 500 metara koja će sezati do metra ispod površine. Dodatno će osiguravati usidrene plutače, no oporbene stranke desnice smatraju da je ta mjera nedovoljna. U Seutu je tako došao i čelnik oporbene desne narodne stranke Alberto Núñez Feijó.
0: Vlada ima obvezu odgovoriti na akcije Maroka i imamo pravo znati što se dogodilo. Sramotno je da se tisuće građana boje za svoju sigurnost na ulicama Španjolske. Sramotno je da tisuće lokala ne mogu otvoriti svoja vrata zbog straha. Sramotno je da se tisuće obitelji osjećaju napuštenima u vlastitoj zemlji.
7: No neki migranti, poput Mohameda Hatrija, nekane se vratiti u Maroko.
0: Svi ovi ljudi su u teškoj situaciji, nemaju ni hrane ni vode, a sve je zatvoreno. Nemamo nigdje ništa kupiti, tjeraju nas na povratak, no čak i da tako ostane, ostaćemo ovdje, bili gladni ili ne.
7: Za utorak je zbog onoga što se dogodilo u Seuti najavljen i video sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije.
2: Na razvoj događaja reagirala i Hrvatska i pridružila se inicijativi 22 države članice Europske unije za sazivanje izvanrednog video sastanka ministara unutarnjih poslova. Resorni ministar Davor Božinović poručio je da je kriza u španjolskoj eksklavi Seuti pokazala kako je riječ o europskom, a ne samo nacionalnom pitanju.
8: 22 države članice su željele poslati jasnu poruku da nitko osim država Europske unije ne može odlučivati o tome tko će doći, tko će živjeti u Europskoj uniji, a najmanje krijumčari. To se mora zaustaviti zajedničkim europskim naporom. Sve manje nesporazuma po tom pitanju između država članica Europske unije.
2: Stotine vatrogasaca bore se s požarom 70 km od Atene, unatoč vrlo jakom vjetru koji puše i do 130 km na sat, nastojeći spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Jermeno. Izgorjele su mnoge kuće, a stanovnici su u početku ignorirali naredbu za evakuaciju koju je izdala civilna zaštita, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Šumski požari ovoga su tjedna zahvatili nekoliko grčkih regija, a poginula su 3 vatrogasca. Najviša razina rizika od požara proglašena je za šire područje Atene, dijelove Peloponeza i Krete, središnju Grčku i područja blizu Turske.
0: Prije 5 godina pobjegli smo od požara koji nam je došao na 50 metara od kuće. Svakoga ljeta živimo s tim strahom. Nažalost, ove godine nemamo sreće. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti sačuvati kuću. Ogorčen sam jer se nitko ne brine o ovoj šumi. Godinama ih molim da obrežu te borove. Nitko se nije odazvao. Učinio sam što sam mogao. Prepušteni smo sami sebi i Božjoj milosti.
9: Nitko nije mogao niti zamisliti koliki će biti razmjeri požara. Vjetar je iznimno jak, zrakoplovi ne mogu letjeti i rezultat je vidljiv. Cijela regija Jermenos je izgorjela i svi smo u opasnosti da izgubimo kuće.
0: Višemjesečni izostanak oborina, visoke temperature i novi toplinski val izazvali su jednu od najtežih suša u Europi. Niski vodostaj Dunava i Rajne te presušivanje alpskih jezera ugrožavaju poljoprivredu, opskrbu vodom i gospodarstvo. Francuska očekuje najmanji urod kukuruza u 50 godina. Španjolska ograničava navodnjavanje, Nizozemska uvodi mjere štednje vode, a 7 grčkih otoka proglasilo je izvanredno stanje. Stručnjaci upozoravaju da bi godišnja gospodarska šteta zbog suše i ekstremnih vrućina do 2029. mogla dosegnuti 126 milijardi eura. Koliko je stanje ozbiljno objašnjavaju njemački klimatolog Stefan Ramstorff i biolog Thorsten Rennebart. Ekstremne temperature u skladu su s globalnim zagrijavanjem, kao što se i očekivalo, a to isušuje tlo i vegetaciju. Ne nazivam ovo novim normalnim jer je to sada već stalni trend. Ovo neće ni postati, no nazivam ovo novim normalnim jer je to sada već stalni trend. Ovo neće ni postati novo normalno jer će se konstantno pogoršavati.

0: intervju za Fox News rekao da SAD traži mogućnosti za oživljavanje diplomatskih pregovora između Ukrajine i Rusije.
1: U idućih nekoliko tjedana pokušat ćemo vidjeti možemo li ponovno pokrenuti razgovore dviju strana i završiti ovaj rat. No svjesni smo toga da obje strane imaju vrlo čvrste crvene linije, pa sve dok ih ne budemo mogli barem malo približiti, nećemo ostvariti rezultat. Spremni smo ponovno krenuti, a predsjednik je svojem timu rekao da ako vide bilo kakvu mogućnost da napravimo napredak u mirovnim pregovorima, idemo to učiniti. Tri su osobe poginule, a 15 ih je ozlijeđeno u eksploziji u središtu Moskve. Nesreća se dogodila oko 20 sati prema lokalnom vremenu na ljetnoj terasi jednog restorana. Uzrok nije poznat.
0: U padu malog turističkog zrakoplova u Peru poginulo je 13 ljudi, 11 putnika i 2 pilota. Uzrok pada nije poznat. Zrakoplov je letio iznad arheološkog nalazišta Nazca linije. Riječ je o geoglifima, golemim crtežima na tlu pustinskog platoa istoimene peruanske pokrajine.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako se ne slaže s nalazima vlastitog ministarstva pravosuđa da je loša instalacija, a ne vandalizam, prouzročila ljuštenje novoobnovljenog reflektirajućeg bazena Lincolnova spomenika u Washingtonu. Državni odvjetnici zatražili su od suca da odbaci tužbu protiv Davida Hearna, bivšeg olimpijca kojeg je Trumpova administracija optužila da je oštetio bazen, nakon čega su počele cvjetati alge koje su vodu obojile u zeleno.
0: U Međugorju se održava Mladi fest, okupljanje mladih iz 73 zemlje svijeta. Na njihov dolazak nije utjecao nedavni vandalski čin u kojem su oštećena dva gospina kipa te zapaljen vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova, zbog čega je uhićen 31-godišnji Poljak. Okupljenima se video porukom obratio i Papa Lav XIV te ih pozvao da slijede Isusa i mole se gospi.
1: U Imotskom će biti proslavljena svetkovina Gospe od Anđela, jedna od najvažnijih vjerskih i tradicijskih manifestacija toga kraja. Svečana procesija počet će u 18 sati iz crkve Svetoga Franje prema tvrđavi Topani, gdje će biti služena sveta misa koju će predvoditi banjolučki biskup monsignor Željko Majić. Na svetkovini Gospe od Anđela tradicionalno se okupljaju mnogobrojni vjernici i hodočasnici, a obilježava se u čast nebeske zaštitnice Imotskog. U proslavi će sudjelovati i predsjednik vlade Andrej Plenković uz ministre Gordana Grlića Radmana i Tončija Glavinu.
0: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugome svjetskom ratu Samudaripen. Glavna komemoracija bit će ujutro na romskom memorijalnom groblju u Uštici u neposrednoj blizini Jasenovca, a u 20 sati na Zrinjevcu u Zagrebu održat će se koncert Europskog orkestra za mir Santina Spinellija, najavljuje voditeljica Romskog edukacijsko-kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara Maja Grubišić.
2: Tom prigodom okuplja se brojni pripadnici romske zajednice iz gotovo svih hrvatskih županija, ali isto tako i predstavnici državnih institucija, diplomatskog zbora, različitih organizacija i udruga, predstavnici međunarodne romske zajednice koji zajedno žele odati počast žrtvama stradalim za vrijeme Drugog svjetskog rata, posebno na tom mjestu romskog groblja gdje se zapravo nalazi 21 masovna grobnica. Nakon tradicionalne komemoracije u Uštici pripremili smo još jedno događanje na zagrebačkom trgu Nikole Šubića Zrinskog u paviljonu gdje će biti svečani simfonijski koncert. Sa nama će biti Santino Spinelli i Europski orkestar za mir. To je jedna lijepa prigoda da i svi Zagrebčani, ali zapravo i svi posjetitelji grada Zagreba čuju autorsku klasičnu glazbu na jedan drugačiji način, opet u prepoznatljivost romskog tradicijskog zvuka, ali eto nove puta u izvođenju simfonijskog orkestra.
0: I nedjelja je počela gužvama na cestama prema moru. Kako je trenutačno stanje, izvijestit će Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
3: Na autocesti A1 pred naplatom Lučko u smjeru mora, kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Buzina duga je oko 7 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 5. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s povremenim kratkotrajnim zastojima. Prometna nesreća je između odmorišta Vukova Gorica i čvora Bosiljevo 1 na 62. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dva prometna traka usporeno. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja,

0: Karlobaga i Svete Marije Magdalene. Zabrana prometa je za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Višesatna čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. Na nekim prijelazima se čeka i dulje od 9 sati. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Nakon tragedije u Zagorju čekaju se rezultati obdukcije.
2: U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova Unije zbog migrantske krize u španjolskom gradu Seuti.
3: Posljedice toplinskog vala u Europi, požari u Grčkoj, suša diljem kontinenta.
2: Nastavljaju se vrućine i u Hrvatskoj uz temperature između 33 i 39 stupnjeva, za jadranske regije i dalje na snazi crveni meteo alarm.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobro jutro. Dvije bronce hrvatskih posada na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu. U dvojcu na Pariće treći su bili Martin i Valent Sinković.
5: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju.
6: Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
4: U četvercu na Pariće brončani su Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Komentar najiskusnijega Damira Martina.
7: Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca. Mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
4: Odigrane su dvije utakmice prvog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Uzbudljiv dvoboj Istre i Lokomotive u Puli je pratio Dameo Ramić-Kovačić.
8: Preživjeli su Lokosi početi pritisak pomlađenih domaćina. Zabili nakon prekida u 26. golom Grka Trijanta Filova, ali su domaćini već u 30. izjednačili. Od vratnice je pogodio Frederikse nakon prodora i povratne lopte silno raspoloženog Nika Škafara Žužića. Opasni 17-godišnjak malo zatim sjajno pogađa mrežu, ali preokretu se ispriječila VAR soba sugestijom sucu da igrač iz zaleđa ometao vidno polje vratara Lokomotive. I opet kad Istra ne zabije, a imala je još veliku šansu Šaranića, pogodi Lokomotiva 42. minuta, Vuković za 2-1 s ruba 16-terca prizemno kao i kod prvog pogotka. U drugom poluvremenu slična slika, Istra napada, stvara šanse, ali Posavec sve bolje brani, skida udarce Šaranića i Frederiksena, koji su ipak skuhali izjednačenje u 58. kad se nakon nove obrane Posavca Frederiksen našao na odbijancu za 2-2. I premda Istra nije prestala napadati i tražiti preokret, a Lokomotiva u napadu pokazala vrlo malo, lopta je ipak nagradila goste iz Zagreba. U gužvi poslije prekida u sudačkoj nadoknadi za nekoliko je centimetara prešla liniju gola nakon dodira Katića. Sudac je to na snimci utvrdio, uticaj iz zaleđa ovom zgodom nije vidio, pa su tri boda otišla gostima.
4: Gorica je ugostila Osijeka, dvoboj u Velikoj Gorici pratio je Lovorko Magdić.
9: Novi trener Osijeka Federico Bessone dobio je doista naklon simpatizera i navijača momčadi Osijeka za predstavu u Velikoj Gorici koja je bila pomalo fascinantna za otvorenje sezone. Dolček, 7. minuta, udarac za 0-1, potom Omerović zbira točke u 14. minuti nakon starta nad Ježićem i intervencije Perića, no u svemu tome igrački Osijek je dominirao, stvarao šanse, vratnica Omerovića, brojne prigode Omerovića, Jurišića, Bukvića, pa je obranjeno s gol crte u nastavku Jakupović, Omerović, ponovno Jakupović, Mikolčić i nove dvije šanse u sudačkoj nadoknadi. Gorica je u određenim bljeskovima prijetila, ali bilo je to premalo. Mić 36. Braut 59. minuta te dva puta Vrzić. Gorica Osijek 0-2.
4: Kolo će nastaviti Varaždin i Hajduk od 18 sati i 30 minuta. Treneri Nikola Šafarić i Gonzalo Garcia.
10: Želim agresivnu, samopouzdanu momčad koja želi krenuti po pozitivnom rezultatu od prve minute.
4: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni. Uvodno kolo zaključit će Rijeka i Rudeš.
11: Protivnik koji će sigurno tražiti svoju šansu na Rujevici, a na nama je da to sprečimo, da dođemo do tog cilja koji je pred nama, to je pozitivan učinak.
12: I mi smo njima nepoznanici, oni su nama. Spremni smo dati sve od sebe, da budemo pravi, da budemo kompetentni, da budemo neko nešto u HNL.
4: Rekli su treneri Matijaš Kek i Alen Peternac u oči dvoboja koji će na Rujevici početi u 21 sat.
1: Oglasi.
13: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
14: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. Čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Rovinc. Uz dotok vrućeg i razmjerno suhog zraka jutro je sunčano. Mjestimice na obali puše umjerena bura, pod Velebitom na udare jaka. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 12, Gospić 15, Bednja, Daruvar, Plitvička jezera i Slavonski Brod 16, Karlovac, Kutjevo i Ogulin 17, Gorice, Krenove, Gradiške, Osijek i Pazin 18, Gradište, Krežupanje, Knin, Sisak i Zavižan 19, Sljeme i Varaždin 20, Bilogora 21, Park kraj Čabra 22, Bjelovar i Ploče 23, Križevci i Malinska 24, Krapina, Šibenik i Zadar 25, Zagreb, Hvar, Kunavolska, Prevlaka, Makarska, Rab i Split 26, Opatija, Pula, Zračna luka i Rijeka 27, Dubrovnik, Lastovo i Mali Lošinj 28, Rovinj 29, te Senj 31 stupanj. U Hrvatskoj će danas biti sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mala je vjerojatnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj ponovno sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak. Uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar će većinom biti slab. Na Jadranu mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19. Na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna od 33 do 38 stupnjeva.
1: Oglasi.
16: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Oglasi. Prvi program.
17: Radio Lošinj. Tvoj radio.
18: Dobro jutro, dragi moji. Karlo ovdje. Kao što smo svi dogovorili jučer. 7 sati i 20, skoro 3 su minute. Ja smo živi od sinoć, a? Dobro je bilo. Finile su još jedne veloselovske ljetne užance. Bilo je spektakularno, bilo je ne znamo ni koliko ljudi točno, trebalo je to prebrojati sve, ali cijela riva je bila prepuna. S onog balkona se stvarno vidjelo koliko je mase ljudi došlo podržati veloselske ljetne užance od početnih kategorija pa sve do klizavog stupa na kraju i onda još fešte s bendom do kasno u noć, vjerujem. Bilo je stvarno super, nadam se da ste uživali. Sad malo odmora, malo treba skupiti nove energije, ali novih fešti stiže, tako da za laganu nedjelju idemo lagano, bar tako meni paše. Martin Kosovec ima Mjesec na dlanu, Matija Cvek i Lelek donose nam pjesmu Pristajem, a Marko Tolja kaže ljubavi, promijenit ćemo ime. Ti ostani u stvari tamo otoka, ja sam Karlo, s tobom ovoga jutra. Dobro jutro!

0: vrijeme i promet.
1: I danas nas očekuje također jedan topli, vrući dan, na snazi i dalje crveno upozorenje za visoku temperaturu, maksimalna temperatura oko između 36 stupnjeva. Izdržite ljudi, samo hrabro, samo puno vode i hashtag izdrži. Nemam šta više za reći, jer ovo je nesnosno. Ok, nekome je možda malo lakše, nekome teže, ali svi smo zajednički u tome da nije lako. Do kraja dana vrijeme se neće zapravo previše mijenjati. Vedro, sunčano, puhaće slabo do umire na mjestimice, pojačana bura, a u Velebitskom kanalu ponigdje i jaka na udare olujna. Slabije će tijekom poslije podneva, more malo do umjereno valovito. I danas UV indeks vrlo visok, na broju 8, vlažnost je 54%, tlak 1011 hektopaskala, dok je temperatura mora 27,4 stupnja, trenutno tamo gdje se mjeri. Pogled na HAK, danas također očekuju se mnoge gužve, pošto se mnogi vraćaju doma, a neki, odnosno drugi, dolaze na otoke i prema moru, tako da će danas biti i zastoja i kolona, siguran sam, pred naplatnim postajama i u zonama tunela, čvorova, odmorišta, kao i na prijelazima, turističkim središtima na obali. Vozačima uvijek, naravno, savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. U pomorskom prometu za sada na našem području poteškoća nema, ti nam javi ako ima problema ikakvih na otoku na cesti na 099 30 30 800. Sretan put i idemo svirat.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je gasto, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
2: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
3: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Paške sirane, 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut, 100 grama za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel, više vrsta, za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan!

0: U Svetom Križju začet jutra je istraga nakon teške obiteljske tragedije u kojoj su nakon dojave o požaru pronađene tri mrtve osobe, otac i dvoje tinejdžera. Majka u vrijeme tragedije nije bila u kući. Unatoč različitim nagađanjima koja se šire društvenim mrežama, uzrok požara i sve okolnosti tragedije bit će poznati nakon obdukcije. Plaža Bilin Žal u Lumbardi na otoku Korčuli onečišćena je fekalijama, pokazala je analiza Županijskog zavoda za javno zdravstvo. U moru je pronađena povišena koncentracija bakterije Escherichia coli, pa se do daljnjega ne preporučuje kupanje na toj plaži.
1: Vijesti.
0: U Imotskom će biti proslavljena svetkovina Gospe od Anđela, jedna od najvažnijih vjerskih i tradicijskih manifestacija tog kraja. Svečana procesija počeće u 18 sati iz crkve Svetog Franje prema tvrđavi Topani, gdje će biti služena sveta misa koju će predvoditi banjolučki biskup Monsignor Željko Majić. Na svetkovini Gospe od Anđela tradicionalno se okupljaju mnogobrojni vjernici i hodočasnici, a obilježava se u čast nebeske zaštitnice Imotskoga. U proslavi će sudjelovati i premijer Andrej Plenković uz ministre Gordana Grlića Radmana i Tončija Glavinu. U Međugorju se održava Mladi Fest, okupljanje mladih iz 73 zemlje svijeta. Na njihov dolazak nije utjecao nedavni vandalski čin u kojem su oštećena dva gospina kipa te zapaljen vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova, zbog čega je uhićen 31-godišnji Poljak. Okupljenima se video porukom obratio i Papa Lav XIV. Te ih pozvao da slijede Isusa i mole se Gospi. Pojačan je promet na važnim cestama, osobito prema moru. Više poslušajte u izvještaju Hrvatskog autokluba.
2: Na autocesti A1 pred naplatom Lučko u smjeru mora, kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Buzin duga je oko 2 km. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1,5 km. Na autocesti A2 Bregana-Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo, kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 4 km. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun.
1: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
3: Dvije veslačke bronce na europskom prvenstvu u Varezeu. Martini Valensinković treći u dvojcu na Pariče.
4: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju.
5: Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
3: Četverac na Pariče u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin Talaja također na postolju.
6: Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca, na trenera Tonija Urlića. Mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
3: Komentirao je tako osvajanje bronce najiskusniji član posade Damir Martin. U prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva Lokomotiva S3-2 u Puli pobjedila Istru. Za domaćine dvostruki je strijelac bio Frederiksen. Mrežu Istre tresli su Triantafilu, Vuković i Katić. Osijek je u Velikoj Gorici pogocima Dolčeka i Omerovića s 2-0 pobjedio Goricu. Kolo će nastaviti Varaždin i Hajduk utakmicom od 18 sati i 30 minuta, a zaključiti Rijeka i Rudeš dvobojem koji će na Rujevici početi u 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku i jugoistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana okrenut će na jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
8: Pozdrav svima, s vama su danas Karla i Katarina, ovo su vijesti. Ljubitelji klasike mogu očekivati koncert duhovne i operne glazbe. Na koncertu će nastupiti Ena Lešić-Jovanović, mezzosopranistica i članica zbora opere Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci, te Robert Batelić, pijanist i umjetnički suradnik Muzičke akademije Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli. Oboje su višestruko nagrađivani glazbenici s bogatim koncertnim iskustvom u Hrvatskoj i inozemstvu. Koncert počinje večeras u 20 sati u Duhovnom centru Kuće Betanije u Velom Lošinju, a ulaz je slobodan za sve posjetitelje i goste Velog Lošinja. Danas se održava koncert od šansone do opere. Možete očekivati izvedbe najljepših i najznačajnijih šansona, pjesama, opernih arija i dueta, te instrumentalnih dijela hrvatske i svjetske glazbene kulturne baštine. Nastupaju Kristina Kolar, Robert Kolar, Goran Prša te Vladimir Babin, a koncert počinje danas u 21 sat na Iloviku kod Pjacala ispred crkve. Završavaju ovogodišnje nerezinske ljetne igre. Danas očekujte brojna natjecanja te završnu večer uz glazbu i zabavu. Ovogodišnji završni dan imati će puno više igara nego prethodne godine zbog prijašnjih vremenskih nepogoda. Program natjecanja započinje s briškuljadom u 10 sati na terasi hotela Televrin, zatim je cornhole turnir u 14 sati kod centra Nerezina, natjecanje u plivanju kreće u 16 sati u Luci Nerezine, a na istom mjestu u 17 sati biti će sup utrka. I na kraju slijedi zadnje natjecanje, dugo iščekivani klizavi stup, koji se održava u 18 sati također u Luci Nerezine. Za završnu ceremoniju nastupit će grupa Venus i DJ Kido s početkom u 20 sati i 30 minuta na Trgu Studenac.
9: Palači Mojze u Cresu jučer je bila otvorena izložba Životopis lutke autorice Marijane Županić-Benić. Izložba kroz umjetnički i dokumentarni pristup donosi priču o lutki kao važnom dijelu kazališne i kulturne baštine. Izložba je otvorena sve do 20. kolovoza u Palači Mojze u Cresu.
8: To je bila zadnja vijest za sada. Hvala vam na slušanju ove informativne emisije i čujemo se opet ponovo.
7: Vrijeme i promet.
10: U 8 sati i 8 minuta temperatura zraka iznosi 28 stupnjeva. Hrvatska je i danas u crvenom. Na snazi je crveno upozorenje za visoku temperaturu. Do 36 kažu da će ići. Pretežno vedro i sunčano, nema poteškoća. Cijeli dan gotovo ostaće isto vrijeme za jedan pravi pakleni ljetni dan. Prohodnost cesta je za sada ok, međutim zagužvat će se definitivno na autocestama u smjeru mora kao i u trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza. Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila podno Velebita. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pomorski promet za sada ok. Međutim, bit će i tamo gužve na trajektima, pa provjeri kamere HK prije nego što putuješ. Sretan ti put uz Radio Lošinj.
7: Najbolja domaća glazba uz

0: Oni su Jinx. Ma nije tako daleko, ali dobro. Bježba na more, u duboko malo, tamo je hladnije. Gotovo 26 stupnjeva more.
1: Radio Lošinj.
0: Osam sati i 36 mi je minuta. Dobro jutro svima uz Radio Jadranku. Carlos, vama ove nedelje. Osovske glazbene večeri u punom su jeku. Kolovoz nam donosi nova uzbuđenja u Osovskoj ekskatedrali. Fantastični koncerti su pred nama. A došlo je danas, naravno danas je ponovo koncert, došlo je do promjene izvođača zbog bolesti. Javio nam se Marin Caporello, ravnatelj Osorskih glazbenih večeri, koji je najavio sutrašnji koncert, pa je najbolje da poslušamo što nam ima za reći.
2: Poštovani ljubitelji glazbe, srdačan vam pozdrav iz Osora. Pozivamo vas da nam se pridružite sutra, u nedjelju 2. kolovoza, na Osorskim glazbenim večerima, gdje smo pripremili čak dva zanimljiva kulturna događaja. Program započinje u 20 sati na Osorskoj šterni, središnjem gradskom trgu, predstavljanjem monografije Alfi Kabiljo, Viva la muzika, živjela glazba, autora Davida Daniela. Alfi Kabiljo bio je jedan od najznačajnijih i najsvestranijih hrvatskih skladatelja. Autor legendarnog mjuzikla Jalta Jalta, glazbe za više od 40 filmova i stotinjak televizijskih ostvarenja. Bio je veliki prijatelj osorskih glazbenih večeri te autor osorskih fanfara, svečane glazbe uz čije zvuke svake godine podižemo festivalsku zastavu. Monografiju će predstaviti sam autor, a knjiga će se moći kupiti po promotivnoj cijeni. Nakon toga, u 21 sat, u Osorskoj katedrali očekuje nas recital mlade hrvatske pijanistice Mije Pečnik, jedne od najuspješnijih pijanistica mlađe generacije. Na programu su djela Lista, Chopina, Papandopula i Hinastere. Pozivamo vas da nam se pridružite u Osoru na još jednoj večeri koja spaja hrvatsku glazbenu baštinu, vrhunsku pijanističku umjetnost i jedinstveni festivalski ambijent. Vidimo se u Osoru.
0: Da ne bi bilo zabune, snimka je poslana jučer, pa je rečeno sutra 2. kolovoza, danas je 2. kolovoza, tako da nas to sve očekuje večeras. Eto ga, svi ste pozvani u Osor, a mi ćemo poslušati jednu od najpoznatijih pjesama u sklopu Alfija Kabilja. To je definitivno Neka cijeli ovaj svijet u jednoj malo modernijoj varijanti. Tu su Đene Stipanić, Barbara Otman i ostali, pa uživajte.

0: Hej, slušaj dalje.
1: Radio Lošinj, Radio Jadranka.
2: Jučer smo premjerno pustili novi Silente, prije ili kasnije, a morat ćemo još jednom poslušati. Sjajna ljetna stvarčina, braće Kara Mehmedović, Tibor i Sanin ponovo u autorskom duetu. Predstavljaju jedan pa klasični Silente uz ipak taj ljetni prizvuk. Super su mi, a i pjesma je dobra, pa u nastavku Silente prije ili kasnije, a sad će nam zatvoriti i Oliver i Giboni, pa je najbolje da ostaneš uz nas.
3: Našao sam mir na drugo.
0: Najbolja domaća glazba.
3: Osjećaj.
0: I pjesme koje voliš.
3: Kad bi se moga rodi.
0: Samo na 92,8 MHz.
3: Bira tebe i ovu ljubav istu. Nisam slučajno te sreo
0: tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Vi slušate emisiju Obzori nade.
1: Hvaljen Isusi Marija, lijep pozdrav, Boži blagoslov, poštovani slušatelji vjerske emisije Obzori nade. Javljamo se iz župe rođenja Blažene Djevice Marije u Malome Lošinju, najnapučenijem otoku na Jadranu, najvećoj župi na kvarnerskim, ali i jadranskim otocima, biser Jadrana. Slušate emisiju Obzori nade na valovima ste radija Jadranke. Ovako glasi ulazna pjesma i molitva današnje 18. nedjelje kroz godinu. O Bože, spasi me. Gospodine, u pomoć mi pohitaj. Ti si pomoć moja i spasitelj. Gospodine, nemoj kasniti. Ova današnja nedjelja, danas 2. kolovoza i nedjelja Porciunkule, slavimo spomendan Majke Božje od Anđela, Gospa od Anđela. Prilika je zadobiti potpuni oprost za grijehe koje smo počinili, ali i izmoliti oprost za duše brojnih naših dragih pokojnika ili za spas nekih drugih duša. U župi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Šinju danas Bogu zahvaljuje za 50 godina redovničkih zavjeta domaća kćerka, časna sestra Draga Skopinić, koja je prije 50 godina položila svoje prve redovničke zavjete. Danas na župnoj svetomisi proslavila je ili proslavit će, obilježiti će svojih 50 godina redovničkih zavjeta, zahvaliti Bogu za vjernosti i ustranosti uz životu svetih zavjeta, poslušnosti, čistoće, molitve i savršenstva. Gospodine vođo i spasitelju naš, mi se tobom ponosimo. Neka nad nama bude tvoja dobrota. Gospodine, obnovi u nama što je tebi drago. Sačuvaj sve što si u nama obnovio. Tako molimo svi zajedno. Pozdravljam i vas, bolesna draga braćo i sestre, koji ste umorni, iscrpljeni od svoga rada i truda, prikovani uz svoje postolje, doživljene brojne nesreće, razne nesreće, života vi u saobraćanim nesrećima. Pozovamo u stacionaru, bolnici i svi koji nas slušate u ovom trenutku. Budite s nama ovih pola sata. Slijedi navještaj Evanđelja o Isusu koji je kruh života koji nas zasićuje, meditacija i obavijesti.

i hranim. A Isus im reče, ne treba da idu, dajte im vi jesti. Oni mu kažu, nemamo ovdje ništa osim 5 kruhova i 2 ribe. A on će im, donesete mi ih ovamo. I zapovjedi da mnoštvo posjeda po travi. On uze 5 kruhova i 2 ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov, pa razlomi i dade kruhove učenicima, a učenici mnoštvu. I jeli su svi i nasitili se. Od preteklih ulomaka nakupiše 12 punih košara. A blagovalo je oko 5000 muškaraca, osim žena i djece.

Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, 18. je nedjelja kroz godinu. Evo, vjerujem, dobro nam poznato evanđelje kada Gospodin hrani narod sa 5 kruhova i 2 ribe. Koja je poruka i pouka današnjeg evanđelja? Poruka i pouka današnjeg evanđelja, možemo reći, s jedne strane je da narod, čovjek i mi danas u svojoj gladi često hranu nalazimo na raznim mjestima. Često pokušavamo nasititi svoje oči, svoje potrebe na raznim mjestima. A jedini koji nas istinski iznutra može nahraniti jest Gospodin. Jest onaj koji nas je i stvorio, onaj koji nas ljubi. Čime nas Gospodin hrani? Sobom. On nas hrani sobom koji je ljubav. Kaže, kada je Gospodin uzeo kruh i ribe, što je napravio? Kaže, uzeo, blagoslovio, prelomio i dao. Iste te geste evo koristimo i u Euharistiji. Nigdje se ne spominje da je Gospodin umnožio nešto, već se govori o dijeljenju, govori se o širenju ljubavi, o sebedarju, o odricanju, da ne držimo samo za sebe ono što imamo, kao što je mladić donio u drugom evanđelju, ćemo čitati, mladić je imao tih 5 kruhova i 2 ribe, on je donio ono što je imao, stavio je pred Gospodina, a Gospodin dalje čini. Evo, to je i na nama, doći pred Gospodina gladan, prazan, ispražnjen od onoga svjetovnoga, stati takav pred Gospodina i reći Gospodinu: Gospodine, evo, udijeli mi mrvicu svoje ljubavi. Ali zašto? Da nam Gospodin udijeli, ne da držimo mi onda za sebe, nego to je ovo: dajte im vi jesti. To je ono što je Gospodin mislio da su učenici shvatili. Sa mnom ste svakodnevno, hranite se mojom ljubavlju, mojim primjerom, dajte vi narodu jesti. Nahranite, podijelite tu ljubav koju imate u svome srcu. Eto, to je ono na što nas Gospodin poziva, na dvije stvari. Da dođemo gladni pred njega i da nahranjeni njime i njegovom ljubavlju, da onda širimo tu ljubav po svijetu, u svojoj okolini.

0: Slijede župne obavijesti.
1: Poslušajmo obavijesti za današnji dan i za tjedan koji je pred nama. Kao što sam rekao na početku emisije, danas je Porciunkula, Gospa od Anđela. Tijekom čitavog dana, još koji niste to učinili, možete dobiti potpuni oprost. Potrebno je ispovijediti se, pričestiti se, izmoliti apostolsko vjerovanje, molitvu Oče naša i još jednu molitvu po nakani Svetoga Oca Pape. Lava crkva je i večeras otvorena do 22 sata, a koji se trebate ispovijedati, bit ćemo dvojica svećenika večeras još na raspolaganju od 7 do 8 sati večeras, kada slijedi još jedna večernja sveta misa. Sutra u ponedjeljak slavimo hrvatskoga blaženika, blaženog Augustina Kažotića. U utorak je sveti Ivan Marija Vianney, arški župnik, zaštitnik svih župnika. Srijeda, posvećenje Bazilike svete Marije Velike, Gospa Snježna, Santa Maria Maggiore. Dan domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja Hrvatske vojske. Polaganje vijenaca na našem groblju ujutro u 9 sati i navečer u 20 sati misa za našu domovinu. Gospa Snježna časti se posebno u gradu Cresu, susjednoj župi, dekanat je to Cres, svećena misa u 10.30 koju će predvoditi gospičko-senski biskup Monsignor Marko Medo. Četvrtak 6. preobraženje gospodinovo. Blagdan je cjelodnevno klanjanje u našoj župi. Petak 7. kolovoza, prvi je petak u mjesecu. Prilika za svetu ispovjed za vas koji se niste uspjeli ispovijediti za današnji blagdan Porciunkule. Noćno je i klanjanje u kapeli Svete Marije Krucifikse na Kročati. U subotu sveti Dominik, propovjednik, Dominići, Nedjeljko, Nedjeljke, Domenike, slave svoj imendan. I sljedeća nedjelja je 19. nedjelja kroz godinu. Evo, nastojte svi koji ste na odmoru, ne odmoriti se od gospodina, posebno potičem našu djecu. Ne bi bilo da se opustimo, vjera se živi, vjera se prenosi, vjera se slavi zajedno s gospodinom. Svake nedjelje kršćani slave dan Isusovog uskrsnuća, a potičem evo i na sabranost, ono što sam govorio kroz proteklih par nedjelja, a što je i tema novog živog vrela liturgijskog pastoralnog listića, kako je potrebno na vrijeme doći na svetu misu, na susret liturgije, zajedništva, sabrati se, pripraviti se, kako bismo onda mogli evo zajedno pjesmom započeti svečana misna slavlja, jer Euharistija je izvor i vrhunac svakog života crkve. Svi koji me slušate, a došli ste na odmor, želimo ugodne trenutke odmora u našem lijepom gradu, u otoku Malome Lošinju. Evo, redovito su svete mise i u crkvi Svetoga Nikole svakoga dana na večer u 19 sati, osim srijedom kad je misa u 8 sati ujutro. Nedjeljom su svete mise u župnoj crkvi u 7.30, u 10 i na večer u 20, a nedjeljna sveta misa u crkvi Svetoga Nikole je u 9 sati. Svima želim mir, radost i Boži blagoslov. Pozdravljamo vas sa franjevačkim pozdravom. Mir i dobro. U ovoj godini kad se spominjemo jubilarnoj godini 800. obljetnice smrti svetoga oca Franje. S vama je bio don Robert Zubović, župnik i dekan u Malom Lošinju, veličasni Zoran Maričević, tumačio je evanđelje, navijestio i naš Branko Domac, glavni urednik ove emisije.

0: Obzori nade.
1: Radio Lošinj.
2: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
3: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbrego s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Paške sirane, 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut 100 grama za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel, više vrsta, za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan!
4: Jadranka trgovina.
5: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
6: Dobar dan, dobro jutro, ovisi da ste na godišnjem, onda vam je još jutro možda, ako radite, sigurno vam je već dan. Nadam se da ste dobro, da vam nedjelja proteče ugodno i mirno. Kod nas na radio je isto dosta mirno, dosta lagana nedjelja. Dan kao stvoren, čak malo i pre. Za kupanje i ljetne uživanja od 10 do 17 sati ne preporučamo baš neko zadržavanje na direktnom suncu, ali u hladu negdje pod borovima ili pod suncobranom, zašto ne? A još malo sunca i mora donijet će nam funk legende The Bastardsi s njihovim singlom u top 10 hrvatskog emitiranja, to je Sunce more featuring Mario Huljev. Dobar dan, Lošinj.

0: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: Pa čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

Lola Young. Dobar dan,

0: Vrijeme i promet.
1: Bok bok svima, 10 sati 23 su minute, 31 stupanj kod nas trenutno, na snazi crveno upozorenje za visoku temperaturu, maksimalac danas do 36 ide, puhaće slaba i puše slabo do mjere na mjestimici pojačanog bura, slabit će tijekom poslijepodneva i krajem dana okretati na slab sjeverni vjetar. Pojačan je promet u smjeru mora, zastoj kolone su u zonama tunela, čvorova i odmorišta, a naravno prilazima turističkim središtima na obali. U trajektnim lukama također gužve, pa to uzmi i uzmi u obzir ako putuješ i kad putuješ. Povećan je priljev vozila prema naplatama Lučko u oba smjera na Krčkom mostu. Za sada u oba smjera također gužva i tako će se i povećavati kroz dan. Pomorski promet za sad ok. Javi nam nešto ako nešto ima na 099 30 30 800. Sve je u redu, kažu prljavci. Hajde da vidimo što je to Jajo napisao, što je to sve u redu. Dobar dan!

sapore, ti odrisci, si idrai con noi.

0: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe. Limone, pakiranje 500 gramov, za 1,14 evra. Slive za 1,49 evra na kilogram in jajčevce za 1,54 evra na kilogram. Damska torta za 1,30 evra. Brezlaktozno mleko z Bregov z 1,5 ali 2,8 odstotka mlečne maščobe za 1,69 evra. Sir paprinjak iz paške sirarne 200 gramov za 3,99 evra. Ter kraški pršut 100 gramov za 2,89 evra. Mehčalec Ornel različne vrste za samo 1,99 evra. V mestnici Maxi Marketa izpostavljamo svinski kare brez kosti za 3,99 evra na kilogram ter piščančji file za 5,99 evra na kilogram. Za vaš lepši dan!
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Sinoć, završena još jedna veloselske ljetne užance. Bilo je stvarno dobro, zabavno, napeto. Naravno, najviše napetosti izazvala je prvo Alka, veloselska Alka u Kariolama. Tamo su pobjedu odnijeli Mario Faflja i Luka Jurić. Bili su najuspješniji čak dvije ili tri u sridu, sad me nemojte uzeti za riječ, ali dvije su sigurno definitivne, mislim, bile u sridu i niko ih nije mogao na kraju stići. A na klizavom stupu ponovo i zapravo dominacija mladih snaga, tvrtka Sopta, dvije zastavice, a za ostale zapravo ne znam kako se točno zovu, mladići, a ovdje je već opravdao status favorita mladi Sopta i uzeo onu zadnju najvrijedniju i onu drugu po redu ili treću, najbitno, zadnja je bila, sjećamo se, vrlo, vrlo napeta. A nakon veloselskih užanci, ove godine se ispreplalo da je odmah dan nakon završnica još jednih ljetnih igara, a to su nerezinske ljetne igre koje danas završavaju svoj put. Očekujte i danas brojna natjecanja te završnu večer uz glazbu i zabavu. Današnji dan će zapravo imati i više igara nego prethodne godine zbog vremenskih nepogoda koje su odgodile neke discipline, pa tako danas naravno održava klizavi stup, briškulijada, natjecanje u plivanju te drugi sportovi. Program natjecanja započinje s briškulijadom, odnosno već je krenuo u 10 sati na terasi hotela Televrin. Zatim je cornhole turnir u 14 sati kod centra Nerezina. Natjecanje u plivanju kreće u 16 sati u luci Nerezine, a SUP utrka je neposredno nakon toga u 17 sati također u Nerezinskoj luci. Nakon toga slijedi zadnje natjecanje ovogodišnjih nerezinskih ljetnih igara, a to jest najiščekivaniji klizavi stup koji se održava u 18 sati u luci Nerezine. Za završnu ceremoniju nastupit će grupa Venus i DJ Kido s početkom u 20 sati i 30 minuta na trgu Studenac. Tako da, dragi gosti, dragi sumještani, svi ste lijepo pozvani u Nerezine. Evo, već od 10 sati malo je vruće i ako ne igrate briškulu, nemate što baš raditi u 10 sati tamo, ali tamo negdje od 14 ili 16 sati u Luci Drezine postaje vrlo gužvovito, vrlo napeto, vrlo zanimljivo, tako da ste svi lijepo pozvani, bit će i tu i hrane i pića i muzike i dobrog sporta i dobre zabave. Jedan pravi dan obiteljski za sve, za sve ponešto. A mi idemo dalje zasvirati. Marko Kutlić dolazi s pjesmom Probudi me, Martin Kosovec nam nosi jedan atlas, a Jakov Jozinović će nas malo odvesti do raja.
3: Najbolja domaća glazba uz Radio

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: 20 do 12 je, 20 minuta, naravno. Drugi kolovoza smo danas, nastavljaju se Ostrovske glazbene večeri, program se nastavlja uz nastup Aleksandra Gadijeva, jedan od najiskusnijih pijanista svoje generacije. Imamo i dodatni program, predstavljanje monografije Alfi Kabilja. Svi znamo tko je Alfi Kabilja, autor Jalte Jalte i još 500.000 komada pjesama i ostalih umjetničkih dijela, tako da vrijedi i to posjetiti večeras. Sve kreće od 20 sati u Osoru. Nakon stranog bloka od skoro sat vremena, vraćamo se mi na tvorničke postavke s Petrom Grašom, Oliverom i Silentom.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Faške sirane 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut 100 grama za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel više vrsta za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan! Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla,

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Pozdrav svima, s vama su danas Karla i Katarina, ovo su vijesti. Ljubitelji klasike mogu očekivati koncert duhovne i operne glazbe. Na koncertu će nastupiti Ena Lešić-Jovanović, mezzosopranistica i članica zbora opere Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci, te Robert Batelić, pijanist i umjetnički suradnik Muzičke akademije Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli. Oboje su višestruko nagrađivani glazbenici s bogatim koncertnim iskustvom u Hrvatskoj i inozemstvu. Koncert počinje večeras u 20 sati u Duhovnom centru Kuće Betanije u Velom Lošinju, a ulaz je slobodan za sve posjetitelje i goste Velog Lošinja. Odlukom krčkog biskupa Monsignora Ivice Petanjka došlo je do sljedećih razrešenja i imenovanja na području krčke biskupije. Lošinjski mladomisnik velečasni Marko Mikić imenovan je biskupovim tajnikom i ceremonijarom, župnim vikarom u Krku i vajskoncelarom biskupskog ordinatija. Lošinjski velečasni Denis Žuškin razriješen je službe župnika u Orlecu, Lubenicama, Valunu i Vrani, te je imenovan duhovnim pomoćnikom u Dobrinju. Prečasni Franjo Velčić razriješen je službe župnog upravitelja u Orlecu, Lubenicama, Valunu i Vrani, te je imenovan župnikom iste župe. Velečasni Anton Depikolo Zvane razriješen je službe ravnatelja doma za duhovne susrete Betanije u Čunskom, te ga je zamijenio župnik Krka, velečasni Vedran Kirinčić. Velečasni Patrik Tvorek razriješen je službe župnika u Nerezinama, Svetom Jakovu i Punti Križa. Tu službu je preuzeo velečasni Marin Handrej. Velečasni Marijan Kosić razriješen je službe župnika i dekana u Cresu, te ga je za tu službu izmijenio velečasni Saša Ilić. Ljubitelje stand-up komedije očekuje nastup Hazima Mušinovića s predstavom Made in Bosnia. Jednom od najpopularnijih stand-up izvedbi o bosanskom mentalitetu i svakodnevnim životnim situacijama. Publiku očekuje večer ispunjena humorom i prepoznatljivim pričama koje već godinama nasmijavaju gledatelje diljem regije. Predstava će biti izvedena sutra u 21 sat i 30 minuta na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Sutra u Garden Inu stiže jedna od najsnažnijih glasova nove generacije hrvatske glazbene scene, to jest Nela. Možete očekivati večer moćnih vokala i iskrenih emocija izvođačice koja svaku pjesmu pretvara u poseban doživljaj. A osobitu vrijednost ovom nastupu daje i predstavljanje pjesama s njezinog novog autorskog albuma. Koncert se održava sutra u 21 sat u Velom Lošinju u Garden Inu. To je bila zadnja vijest za sada. Hvala vam na slušanju ove informativne emisije i čujemo se opet ponovo.
0: Vremenska prognoza.
2: Vruće je, to sad već svi znaju, 33 stupnje trenutna temperatura zraka, do kraja dana na snazi crveno upozorenje, toplo i nesnosno vruće, do kraja dana pretežno vedro i sunčano, burica će puhati, slabo da umire na mjestimice pojačano, krajem dana slabi more, malo do umjereno valovito. Temperatura mora 20, gotovo 6 stupnjeva, UV indeks vrlo visok, broj 8, vlažnost je 37%, tlak zraka 1012 hektopaskala. Vrijeme sutra, sunčano, ponegdje unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren na jugoistočni i u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Pogled na HAK, tamo se više na... više manje stvari ne mijenjaju, gužve i dalje prema trajektnim pristaništima prema moru. Pred naplatom Lučko i Demeri u oba smjera kolone su oko 1 km u smjeru mora. Između naplate Lučko i Čvora Bosiljeva 2 također gužve, odnosno kolona u pokretu uz kratkotrajne zastoje. Na Krčkom mostu je prema kopnu kolona od Omišlja do rotora Šmika. Želim ti sretan i siguran put uz radio Lošinj. Čuvaj se i nemoj žuriti.
0: Želim ti odličan dan. To je radio Lošinj.
2: Pa želim i nadam se da će ti biti ova nedjelja odlična, sunčana, topla. Nadam se da ste na godišnjem, da uživate u odmoru u ovom ljetu. A ako radite kao ja, pozdrav i vama, čekamo kraj smjene. Prvi dio ove smjene moje je gotov, Eter završava upravo. Treba još složiti playlistu do kraja dana, tako da ima još tu posla. Hvala lijepo, dragi moji, što ste jutros bili sa mnom. Proveli smo 4 jutra skupa. Ja ću se pozdraviti sa vama za... na tjedan dana se pozdravljamo. Došlo je vrijeme i za mojih 5 minuta godišnjeg, pa da se to odradi u ovom 8. mjesecu. Ostavljam vas u dobrim rukama naših dečkiju. Vjerujem da će biti to sve super i nakon što se odmorimo, nakon punih baterija, vraćam se još jače. Ostanite uz nas, budite i danas aktivni u Nerezinama završetaka ljetnih igara. Od, već je zapravo krenulo to od 10, ali od 14 sati korhol, 16 sati aktivnosti na moru. Final je u 18 sati klizavi stup, to ste već mogli čuti, a i čuti ćete u našim informativnim emisijama. Ništa, lijepi pozdrav, budite mi pozdravljeni, zdravi, veseli, za 8 dana toliko, pusa bok od Karla, a što za kraj nego, alles gut, sve će biti dobro, ljudi moji, i to je normalno skroz, jer je kolovoz, pusa bok od Karla, čao!

Glazba je kao duh ili san. Osjećaš je, ali je ne možeš dodirnuti. Zato je moj život glazbeni san moje duše i mog srca. Uvodim vas u još jednu emisiju vjetrovog glazbenog sjećanja nježnim instrumentalima latinoameričke glazbe. Riječ je o najintervjivijim pjesmama latinoameričke glazbe koja prenosi duboku poruku ljubavi, jednakosti, senzibilitetom latinoameričkog bolera, emocije, nostalgija, dodirnut će sva vaša čula. Stoga se jednostavno pustite ovoj vrsti glazbe.

A u današnjoj emisiji imamo i Placida Domingo, jedan od najpoznatijih tenora i najproduktivnijih glazbenika svog doba. Poznat je po svom jedinstvenom dramatičnom glasu s rasponom od više od 4 pune oktave. Sa 136 opernih uloga u svom repertuaru, Domingo je pjevao u više uloga nego i jedan drugi tenor u povijesti. Također je slavan zbog svog prirodnog talenta za glumu te svojeg širokog glazbenog znanja. Pored pjevanja, još je dirigent intendant Washingtonske narodne opere u Los Angeles operi. Placido Domingo rodio se u Madridu 1941. godine. Glazba i pjevanje pratili su njegov život od samog početka. Roditelji su bili popularni izvođači tradicionalnih narodnih španjolskih napjeva Zerzula. Godine 49. njegova obitelj preselila se u Meksiko i već je kao 20-godišnjak nastupao u ulozi Alfreda u Verdijevoj Traviati. A 1966. godine zamijenio je bolesnog kolegu, opernog pivača u Njujorškoj gradskoj operi. Tim je nastupom osvojio i publiku i kritiku i otvorio vrata svjetske operne pozornice. U samo nekoliko godina proslavio se vrhunskim interpretacijama Verdijeve opere, kasnije pjevao Puccinija, Bizeta, Masseneta. Jedan od njegovih najpoznatijih nastupa je onaj iz 1990. godine kada je sa Luciano Pavarotim i Jose Carrerosom održao koncert povodom otvaranja, a znate čega, svjetskog nogometnog prvenstva u Italiji. Kratko Placido Domingo, a danas ćemo ga poslušati u onom njegovom posebnom latinoameričkom džiru.

pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233 015.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1,14 €. Šljive za 1,49 € za kilogram i balancani za 1,54 € za kilogram. Damska torta za 1,30 €. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1,69 €. Sir paprinjak Faške sirane 200 grama za 3,99 €. Te kraški pršut 100 grama za 2,89 €. Omekšivač Ornel, više vrsta, za samo 1,99 €. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3,99 € za kilogram, te pileći file za 5,99 € za kilogram. Za vaš dobar dan! Jadranka trgovina.
5: Radio Lošinj.

0: traditionally broken with a sword for good luck.
1: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Crocantessa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Loshinsky Crocant Crocantessa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Loshin. And remember, break it for luck.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama, za samo 1 euro i 14 centi. Šljive, za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani, za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta, za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov, s 1,5 ili 2,8% mliječne masti, za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Faške sirane, 200 grama, za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut, 100 grama, za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel, više vrsta, za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti, za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan!
4: Slušaš Radio Lošinj.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Radio Lošinj.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0, 5, 1, 2, 3, 1, 7, 8, 4. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla, bla, bla.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Pozdrav svima, s vama su danas Karla i Katarina, ovo su vijesti. Danas se održava koncert od šansone do opere. Možete očekivati izvedbe najljepših i najznačajnijih šansona, pjesama, opernih arija i dueta, te instrumentalnih dijela hrvatske i svjetske glazbene kulturne baštine. Nastupaju Kristina Kolar, Robert Kolar, Goran Prša te Vladimir Babin. A koncert počinje danas u 21 sat na Iloviku kod Pjacala ispred crkve. Završavaju ovogodišnje nerezinske ljetne igre. Danas očekujte brojna natjecanja te završnu večer uz glazbu i zabavu. Ovogodišnji završni dan imati će puno više igara nego prethodne godine zbog prijašnjih vremenskih nepogoda. Program natjecanja započinje s Briškuljadom u 10 sati na terasi hotela Televrin, zatim je Cornhole turnir u 14 sati kod centra Nerezina, natjecanje u plivanju kreće u 16 sati u Luci Nerezine, a na istom mjestu u 17 sati biti će SUP utrka. I na kraju slijedi zadnje natjecanje, dugo iščekivani klizavi stup, koji se održava u 18 sati također u Luci Nerezine. Za završnu ceremoniju nastupit će grupa Venus i DJ Kido s početkom u 20 sati i 30 minuta na Trgu Studenac. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije ponovno je pokrenulo akciju Jeste li ih vidjeli plemenita periska? Te poziva građane, ronioce i nautičare da prijave opažanja živih jedinki ove kritično ugrožene vrste. Dojave se mogu poslati putem mrežne stranice ministarstva ili aplikacije iNaturalist, a građani koji pronađu novu i živu jedinku moći će joj dati ime i osvojiti obiteljsku ulaznicu za jedan od hrvatskih nacionalnih ili prirodnih parkova. To je bila zadnja vijest za sada. Hvala vam na slušanju ove informativne emisije i čujemo se opet ponovo.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra, sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoj popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjerene jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Vi slušate emisiju Obzori nade.
1: Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav, Boži blagoslov, poštovani slušatelji vjerske emisije Obzori nade. Javljamo se iz župe rođenja Blažene Djevice Marije u Malome Lošinju, najnapučenijem otoku na Jadranu, najvećoj župi na kvarnerskim, ali i jadranskim otocima, biser Jadrana. Slušate emisiju Obzori nade na valovima ste radija Jadranke. Ovako glasi ulazna pjesma i molitva današnje 18. nedjelje kroz godinu. O Bože, spasi me. Gospodine, u pomoć mi pohitaj. Ti si pomoć moja i spasitelj. Gospodine, nemoj kasniti. Ova današnja nedjelja, danas 2. kolovoza i nedjelja Porciunkule, slavimo spomendan Majke Božje od Anđela, Gospa od Anđela. Prilika je zadobiti potpuni oprost za grijehe koje smo počinili, ali i izmoliti oprost za duše brojnih naših dragih pokojnika ili za spas nekih drugih duša. U župi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Šinju danas Bogu zahvaljuje za 50 godina redovničkih zavjeta domaća kćerka, časna sestra Draga Skopinić, koja je prije 50 godina položila svoje prve redovničke zavjete. Danas na župnoj svetomisi proslavila je ili proslavit će, obilježiti će svojih 50 godina redovničkih zavjeta, zahvaliti Bogu za vjernosti i ustranosti uz životu svetih zavjeta, poslušnosti, čistoće, molitve i savršenstva. Gospodine vođo i spasitelju naš, mi se tobom ponosimo. Neka nad nama bude tvoja dobrota. Gospodine, obnovi u nama što je tebi drago. Sačuvaj sve što si u nama obnovio. Tako molimo svi zajedno. Pozdravljam i vas, bolesna draga braćo i sestre, koji ste umorni, iscrpljeni od svoga rada i truda, prikovani uz svoje postolje, doživljene brojne nesreće, razne nesreće, života vi u saobraćanim nesrećima. Pozovamo u stacionaru, bolnici i svi koji nas slušate u ovom trenutku. Budite s nama ovih pola sata. Slijedi navještaj evanđelja o Isusu koji je kruh života koji nas zasićuje, meditacija i obavijesti

iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme kad je Isus čuo za smrt Ivana Krstitelja, povuče se lađom na samotno mjesto u Osamu. Dočuo to narod, pa pohrli pješice za njim iz gradova. Kad on iziđe, vidje silan svijet, sažali mu se nad njim te izliječi njegove bolesnike. U večer mu pristupe učenici pa mu reknu, pust je ovo kraj i već je kasno. Otpusti dakle svijet, neka odu po selima kupiti hrane. A Isus im reče, ne treba da idu, dajte im vi jesti. Oni mu kažu, nemamo ovdje ništa osim 5 kruhova i 2 ribe. A on će im, donesete mi ih ovamo. I zapovjedi da mnoštvo posjeda po travi. On uze 5 kruhova i 2 ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov, pa razlomi i dade kruhove učenicima, a učenici mnoštvu. I jeli su svi i nasitili se. Od preteklih ulomaka nakupiše 12 punih košara, a blagovalo je oko 5000 muškaraca, osim žena i djece.

Hvala Isus i Marija, draga braćo i sestre. 18. je nedjelja kroz godinu. Evo, vjerujem, dobro nam poznato evanđelje kada Gospodin hrani narod sa 5 kruhova i 2 ribe. Koja je poruka i pouka današnjeg evanđelja? Poruka i pouka današnjeg evanđelja, možemo reći, s jedne strane je da narod, čovjek i mi danas u svojoj gladi često hranu nalazimo na raznim mjestima. Često pokušavamo nasititi svoje oči, svoje potrebe na raznim mjestima. A jedini koji nas istinski iznutra može nahraniti jest Gospodin. Jest onaj koji nas je i stvorio, onaj koji nas ljubi. Čime nas Gospodin hrani? Sobom. On nas hrani sobom koji je ljubav. Kaže, kada je Gospodin uzeo kruh i ribe, što je napravio? Kaže, uzeo, blagoslovio, prelomio i dao. Iste te geste evo koristimo i u Euharistiji. Nigdje se ne spominje da je Gospodin umnožio nešto, već se govori o dijeljenju, govori se o širenju ljubavi, o sebedarju, o odricanju, da ne držimo samo za sebe ono što imamo, kao što je mladić donio u drugom evanđelju, ćemo čitati, mladić je imao tih 5 kruhova i 2 ribe. On je donio ono što je imao, stavio je pred Gospodina, a Gospodin dalje čini. Evo, to je i na nama. Doći pred Gospodina gladan, prazan, ispražnjen od onoga svjetovnoga, stati takav pred Gospodina i reći Gospodinu: Gospodine, evo, udijeli mi mrvicu svoje ljubavi. Ali zašto? Da nam Gospodin udijeli, ne da držimo mi onda za sebe, nego to je ovo: dajte im vi jesti. To je ono što je Gospodin mislio da su učenici shvatili. Sa mnom ste svakodnevno, hranite se mojom ljubavlju, mojim primjerom, dajte vi narodu jesti. Nahranite, podijelite tu ljubav koju imate u svome srcu. Eto, to je ono na što nas Gospodin poziva, na dvije stvari. Da dođemo gladni pred njega i da nahranjeni njime i njegovom ljubavlju, da onda širimo tu ljubav po svijetu, u svojoj okolini.

0: Slijede župne obavijesti.
1: Poslušajmo obavijesti za današnji dan i za tjedan koji je pred nama. Kao što sam rekao na početku emisije, danas je Porciunkula, gospa od Anđela. Tijekom čitavog dana, još koji niste to učinili, možete dobiti potpuni oprost. Potrebno je ispovijediti se, pričestiti se, izvoliti apostolsko vjerovanje, molitvu Oče naša i još jednu molitvu po nakani svetoga oca pape. Lava crkva je i večeras otvorena do 22 sata, a koji se trebate ispovijedati, bit ćemo dvojica svećenika večeras još na raspolaganju od 7 do 8 sati večeras, kada slijedi još jedna večernja sveta misa. Sutra u ponedjeljak slavimo hrvatskog blaženika, blaženog Augustina Kažotića. U utorak je sveti Ivan Marija Vianney, arški župnik, zaštitnik svih župnika. Srijeda, posvećenje bazilike svete Marije Velike, gospa snježna, Santa Maria Maggiore, dan domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja hrvatske vojske, polaganje vijenaca na našem groblju ujutro u 9 sati i navečer u 20 sati misa za našu domovinu. Gospa snježna časti se posebno u gradu Cresu, susjednoj župi, dekanat je to Cres, svećena misa u 10.30 koju će predvoditi gospičko-senski biskup monsignor Marko Medo. Četvrtak 6. preobraženje gospodinovo. Blagdan je cjelodnevno klanjanje u našoj župi. Petak 7. kolovoza, prvi je petak u mjesecu. Prilika za svetu ispovjed za vas koji se niste uspjeli ispovijediti za današnji blagdan Porciunkule. Noćno je i klanjanje u kapeli svete Marije Krucifikse na Kročati. U subotu sveti Dominik, propovjednik, Dominići, Nedjeljko, Nedjeljke, Domenike, slave svoj imendan. I sljedeća nedjelja je 19. nedjelja kroz godinu. Evo, nastojte svi koji ste na odmoru, ne odmoriti se od gospodina, posebno potičem našu djecu. Ne bi bilo da se opustimo, vjera se živi, vjera se prenosi, vjera se slavi zajedno s gospodinom. Svake nedjelje kršćani slave dan Isusovog uskrsnuća, a potičem evo i na sabranost, ono što sam govorio kroz proteklih par nedjelja, ako što je i tema novog živog vrela liturgijskog pastoralnog listića, kako je potrebno na vrijeme doći na svetu misu, na susret liturgije, zajedništva, sabrati se, pripraviti se, kako bismo onda mogli evo zajedno pjesmom započeti svečana misna slavlja, jer Euharistija je izvor i vrhunac svakog života crkve. Svi koji me slušate, a došli ste na odmor, želimo ugodne trenutke odmora u našem lijepom gradu, u otoku Malome Lošinju. Evo, redovito su svete mise i u crkvi svetoga Nikole, svakoga dana na večer u 19 sati, osim srijedom kad je misa u 8 sati ujutro. Nedjeljom su svete mise u župnoj crkvi u 7.30, u 10 i na večer u 20, a nedjeljna sveta misa u crkvi svetoga Nikole je u 9 sati. Svima želim mir, radost i Božji blagoslov. Pozdravljamo vas sa franjevačkim pozdravom, mir i dobro. U ovoj godini kad se spominjemo jubilarnoj godini 800. obljetnice smrti svetoga oca Franje. S vama je bio don Robert Zubović, župnik i dekan u Malom Lošinju, veličasni Zoran Marićević, tumačio je evanđelje, navijestio i naš Branko Domac, glavni urednik ove emisije.

i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 05123174 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233 015.
1: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Pozdrav svima, s vama su danas Karla i Katarina, ovo su vijesti. Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put. Smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale, najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova. Dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koji stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je i zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom. Ljubitelje stand-up komedije očekuje nastup Hazima Mušinovića s predstavom Made in Bosnia. Jednom od najpopularnijih stand-up izvedbi o bosanskom mentalitetu i svakodnevnim životnim situacijama. Publiku očekuje večer ispunjena humorom i prepoznatljivim pričama koje već godinama nasmijavaju gledatelje diljem regije. Predstava će biti izvedena sutra u 21 sat i 30 minuta na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Ljubitelje arheologije sutra očekuje otvorenje arheološke izložbe Tragovi prapovijesti arheološki krajolik Ustrine, autora Tina Rakijaša, u zajedničkoj organizaciji udruge Tunera 2011. Ustrine i Lošinjskog muzeja. Također u sklopu otvorenja izložbe autor će održati i stručno predavanje gdje će zainteresiranoj javnosti predstaviti svoje nalaze te ispričati o izložbi. Svečano otvorenje izložbe održat će se sutra u 20 sati i 30 minuta u Pučko-kulturnom domu Brašćina u Ustrinama.
2: Sutra se nastavlja program radionica Kreatra Craft and Wine. Program se nastavlja s radionicom La Dolce Vita Vespa Edition, gdje će sudionici moći uživati u vinu, atmosferi te stvaranju ne samo umjetničkih djela, nego i nezaboravnih sjećanja. Za radionicu La Dolce Vita Vespa Edition možete se prijaviti preko maila kreatra.cro@gmail.com, a počinje sutra u trajanju od 19 sati i 30 minuta do 21 sat i 30 minuta kod kafe bara Lanterna u kampu Kovačine Cres.
1: To je bila zadnja vijest za sada. Hvala vam na slušanju ove informativne emisije i čujemo se opet ponovo.
0: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme sutra, sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab na moru, mjestimice umjerene jugoistočni i u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
0: Radio Lošinj.

0: душа на срина.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
3: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Faške sirane, 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut, 100 grama za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel, više vrsta, za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan!
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendvič na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo

0: Marija, draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
0: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, čaj je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
7: Radio Lošinj.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak,

0: ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
1: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Pozdrav svima, s vama su danas Karla i Katarina, ovo su vijesti. Odlukom krčkog biskupa Monsignora Ivice Petanjka došlo je do sljedećih razrešenja i imenovanja na području krčke biskupije. Lošinjski mladomisnik velečasni Marko Mikić imenovan je biskupovim tajnikom i ceremonijarom, župnim vikarom u Krku i vajskoncelarom biskupskog ordinatija. Lošinjski velečasni Denis Žuškin razriješen je službe župnika u Orlecu, Lubenicama, Valunu i Vrani, te je imenovan duhovnim pomoćnikom u Dobrinju. Prečasni Franjo Velčić razriješen je službe župnog upravitelja u Orlecu, Lubenicama, Valunu i Vrani, te je imenovan župnikom iste župe. Velečasni Anton Depikolo Zvane razriješen je službe ravnatelja doma za duhovne susrete Betanije u Čunskom, te ga je zamijenio župnik Krka, velečasni Vedran Kirinčić. Velečasni Patrik Tvorek razriješen je službe župnika u Nerezinama, Svetom Jakovu i Punti Križa. Tu službu je preuzeo velečasni Marin Handrej. Velečasni Marijan Kosić razriješen je službe župnika i dekana u Cresu, te ga je za tu službu izmijenio velečasni Saša Ilić. Javna vatrogasna postrojba grada Malog Lošinja uvela je novu mogućnost prijave požara i drugih neželjenih događaja putem videopoziva. Građani od sada vatrogasce mogu kontaktirati koristeći aplikacije WhatsApp ili Viber, čime će dežurne službe već tijekom dojave dobiti bolji uvid u stanje na terenu i lakše procijeniti ozbiljnost situacije. Video pozivi mogu se uputiti na broj 091-193-1930, ponovit ću 091-193-1930, a iz javne vatrogasne postrojbe ističu kako nova usluga može pomoći bržem i učinkovitijem donošenju odluka te slanju odgovarajućih snaga na intervenciju. Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put. Smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale, najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koji stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je i zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom. To je bila zadnja vijest za sada. Hvala vam na slušanju ove informativne emisije i čujemo se opet ponovo.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra, sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoj popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab na moru, mjestimice umjerene jugoistočni i u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
0: Radio Lošinj.

0: cili svi zna, more do na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i utvrdo, i umeko, i u gusto, i u ritko, i sa svom mogućom spizon mutit. Al kad nadalina muti jaja kaj žbatije, to je prava fešta od jaj. Ajme!
1: Kad nadalina muti

voia poți leci, finila e ova. Al catadalina gre leci, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvočio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Pozdrav svima, s vama su danas Karla i Katarina, ovo su vijesti. Odlukom krčkog biskupa Monsignora Ivice Petanjka došlo je do sljedećih razrešenja i imenovanja na području krčke biskupije. Lošinjski mladomisnik velečasni Marko Mikić imenovan je biskupovim tajnikom i ceremonijarom, župnim vikarom u Krku i vajskoncelarom biskupskog ordinatija. Lošinjski velečasni Denis Žuškin razriješen je službe župnika u Orlecu, Lubenicama, Valunu i Vrani, te je imenovan duhovnim pomoćnikom u Dobrinju. Prečasni Franjo Velčić razriješen je službe župnog upravitelja u Orlecu, Lubenicama, Valunu i Vrani, te je imenovan župnikom iste župe. Velečasni Anton Depikolo Zvane razriješen je službe ravnatelja doma za duhovne susrete Betanije u Čunskom, te ga je zamijenio župnik Krka, velečasni Vedran Kirinčić. Velečasni Patrik Tvorek razriješen je službe župnika u Nerezinama, Svetom Jakovu i Punti Križa. Tu službu je preuzeo velečasni Marin Handreich. Velečasni Marijan Kosić razriješen je službe župnika i dekana u Cresu, te ga je za tu službu izmijenio velečasni Saša Ilić. Javna vatrogasna postrojba grada Malog Lošinja uvela je novu mogućnost prijave požara i drugih neželjenih događaja putem videopoziva. Građani od sada vatrogasce mogu kontaktirati koristeći aplikacije WhatsApp ili Viber, čime će dežurne službe već tijekom dojave dobiti bolji uvid u stanje na terenu i lakše procijeniti ozbiljnost situacije. Video pozivi mogu se uputiti na broj 091-193-1930, ponovit ću 091-193-1930, a iz javne vatrogasne postrojbe ističu kako nova usluga može pomoći bržem i učinkovitijem donošenju odluka te slanju odgovarajućih snaga na intervenciju. Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put. Smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale, najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koji stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je i zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom. To je bila zadnja vijest za sada. Hvala vam na slušanju ove informativne emisije i čujemo se opet ponovo.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra, sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoj popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab na moru, mjestimice umjerene jugoistočni i u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
0: Radio Lošinj.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na nju. I dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.